Enyuma ya Shock Stars tukumvirize Bozi Boziana abatazira Grand Pel mukaririmbo kiwe tembe na tembe kabandanye kabanezereza mu mwese muri ko murutega biri mwakora kuri 638 37 786 86 numwanya wo kwifurizanya igitondo cyiza twagiye.

0: Alô, alô.
1: Mara Musa Mahoro.
0: Mara Musa Mahoro. Eh, ni sawa bwana.
1: Na Mahoro.
0: Yego, igitondo chiza kuri bande.
1: Rekambona bakunze bindundi kitira basaje gitondo chiza.
0: Sawa, sawa.
1: Abakopye bindi kitira basaje gitondo chiza.
0: Yego.
1: Mujango wanje wose ahuri hose te gitondo chiza, bungwa ma gitondo chiza. Wasafi kihanga te gitondo chiza na wazama te gitondo chiza. Akaririmbo.
0: Nakahe.
1: Matatizo.
0: Matatizo.
1: Eh.
0: Sawa turagushimira mukanya ni mukanya.
1: Mukiri kitondo chiza.
0: Asante, sawa sawa.

0: Saya Universiti Mirong ini Nibiri. Alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Nanga mahoro kundi na mtu Santos.
0: Twebwe ibintu birameze sawa, birameze sawa uravyumva.
1: Nibiri oti.
0: Ninde atwakwitwa kuyuriye?
1: Uramunwa ku minga rishari tsangu mituka.
0: Machade gitondo cyiza kuri bande.
1: Eh, kuba kandi banje bozaho bari bose. Nadimo tenga amuze wange tuli kumwe nawe tiko turakora ni bikomba n'umufasha wange ninga ndanyira ati oso to tiyo se tsagati
0: sawa sawa
1: akaririmbo oke oke ka Fernando
0: kazimana inkunda kabana ikakunezereza ngako
1: mako nacho aka oke oke.

Nuko nuko rero isaha zibiri ziruzuye neza nshuti bakunzi banwanyi mwariko mu rutega biri umwanya wahari ikiganiro cyo kwifurizanya igitondo cyiza kikaba kigaruke ngaha. Reka dushimire Imana yashoboye kudushoboza tukabakira turi bazima ndetse namwe mu kimwishimira kubona yabaye akanya mukatwakora muri bazima. Muri kano kanya rero mu kimwana y'umubiri zitatu turi muri zo gurikana ibiki saha zitatu mu mwanya w'ikiganiro indurungendo sinogara ndashimira.

0: Undi munyanya ku murongo.
1: Alo.
0: Oui, mahoro ni nda twakuyari he?
1: Mahoro ni wo bita nyongo ya gasa yasima koko mu gakwende mu zone nyakuguma mu rutana.
0: Ya mu rutana na mahoro.
1: Na mahoro.
0: Karibu cyane rero mu kiganiro cy'inkino cyo kuri uno munsi.
1: Ah, cyo tukime gatano kuri gatano hanyuma. Nuko bari bavuga ngo ababarusa ngo ni bari kwifugara. None urumva barisa nta mahera ifise nta bakinyi yaguze bakomeye nka Real. Nico nayo bahava aho biteza ko kuba Real ahubwo abantu nibagumye umutima nibahore Real ahubwo izo bashwanyaguza kuko yifitiye imashini zikomeye. Nicyo gituma rero bagenda buke buke. Bakawuyengeza bukarindira bajyama kwicuma.
0: Yego. Kakumbure barindire turindire turabe ingene bizogenda.
1: Yego yego natwe radio tuyumva ashije na kwijana.
0: Tugushimire cyane tubashimire cyane.
1: Yego namwe mwirikwe neza ashe turi kumwe turi kumwe.
0: Kumane natwe gushika isaha zitandatu n'inusu.
1: Tongera.
0: Tunabashimire cyane abariko baratwakurura nako umwanya kabisa utari kurabyoroshye. Undi munyanya ku murongo. Alo. Alo. Wi mahoro cyane ninda twakuyari he? Mu Rusaka imwaro. Karibu cyane rero mu kiganiro cy'inkino. Muri ekipe ya FC Barcelona. Na ekipe yitwa Message Ngozi. Kabisa ugumane natwe.

0: Undi munyai kumurongalo?
1: Yes, hello.
0: Yes, Gikoko.
1: Me.
0: Karibu sana.
1: Kabisa, where Abdul?
0: Naam.
1: Mezeneza
0: chane Gikoko.
1: Kabisa ndahari ndashima.
0: Karibu chane demu kigani uchingi no chokuru no muusi.
1: Murakote chane, we.
0: Ego.
1: Ya kukita umurikum.
2: Ya kuchane Gikoko.
1: Mezeneza. Ni wakutugiri tiswi.
0: Ego kabisa ego.
1: Aoni sawa. Wewe coach.
0: Ego.
1: Hehehe. Vigete.
0: Ibiki.
1: Joko mwenyeleza abana ba.
0: Joko mwenyeleza vira vanda nye chana abana bariko barakura, bariko barasaza.
1: Kura chama. Wako aniliza muri Bumamuru. Muri Fichiu. Ariko.
0: Ego.
1: Namba murugamba twubahwe.
0: Kubahwe kabisa baba.
3: Zoba tasiri cyane.
1: Asa bubahwe kabisa ewa radukore uyu muti. Ya marero. Mutubwira wala yari parisa ya chinze jo. Ariko ariko ntibabibona kandi bari yari ho babibona na asha. Bise ko bafite abakinyi bakomeye. Bato uhura n'abadakomeye. Aika bari yari na munu afite muremure. Ko kugwita ibikogwa. Bigi ukoko byacu biri kugira.
0: Aiko.
1: We abuduri.
0: Wi ndiko ndakumva bana Gikoko. Ndiko
1: ndakumva. Yego kuze sangurira kubare yari.
0: Kubare yari Madrid.
1: Ndi wabwire bitsinde cyo bya Paris ya Jing.
0: Kabisa.
1: Ngoba ona bakinyi babizinza bari. Nao mrakoze.
3: Babumve.
0: Tukushimile chane pwana Gikoko. Gikoko ali. Ewa anachai ata zamba ika.
3: Iftichizere
0: kidasanzwe kuri ekipe iwe FC Barcelona. Riko nibyo birumvikana. Sometime arigenda mutaura Gikoko. Undi munywanyi kumurongo. Hama chwe tutangura nikiganiro chachalo. Munywanyi aga telefone ni kamukundi na gato ariko nimba hari uri tayari kabisa mukanya gato ndamwakire hama tuce dutangura n'ikiganiro cyacu kuko umwanya wowe ndabona ko atari ikirengo uri kuriruka cyane. Undi munywanyi ku murongo.
3: Halo
0: munywanyi aga telefone ni kamukundiye. Halo aga telefone ni ikamukundiye uno munywanya. Lo
4: baramukije
0: amahoro cyane ni sawa
4: murakomeza.
0: Atwe ni sawa
4: mugiye kuri FC Barcelona.
0: Sa tuje kuri ekipe FC Barcelona. Aga telefone ni kamukundiye na gato ariko tuze duhitangura ikiganiro cyacu kuko umwanya nturi kuna tworoheriza na gato. Duhere na cyane cyane kuri ekipe nationale intamba mu rugamba bwana Desire. Ni ekipe nationale intamba mu rugamba ubona ko ibintu biriko birafatana uvuga intego nziza na cyane cyane nyuma yo kubona urutonde rw'abakinyi bagera kuri 33 bumumenyereza Patrick Sangwa ku munsi wejo urutonde rw'abakinyi bagera kuri 25 basohoka.
3: Ni ku munsi wejo ubona ko twari twatanguye tuvuga ati urutonde rw'abakinyi 33 nako ni bande bagiye kuba bagirwa amahirwe yo kuja muri lise y'abakinyi 25. Rero kuri umunsi wejo twari tubonye urutonde nyezina gwa yusoze hari ku masaha yo kumugoroba je nariko ndanatsa abana shimba sinayibwana shika no muhira ku munota wa hakirikare cyane

Ndabona rero akanya k'ikiganiro ijoro ryiza kariko karegereza karasigaje minuti itarenga itatu gusa nga muri studio za Radio Nurikiti. Muraza kutwandukura ku numero 68 687 86 cyangwa mutwandikire kuri 72 344 44 106. Akana kalimba Ferdita na Kofi Olomide kabananye kabagwa ne.

0: Rekana kiri undi munywanyi. Alo.
1: Aho.
0: Ndagwaye mirone za tuyaganande.
1: Inowa inyamateke.
0: Inde?
1: Noa.
0: Noa inyamateke.
1: Yego.
0: Ijoro giza kuri ndeno.
1: Ratsaro mu mwango.
0: Mhm.
1: Ikibe ko bapukanye banje ndarapitifere mugisha yiberi murogo. Nacandaba umuntu bakurode we Sudan. Nacandaba girigiri yibere muri Kenya. Nacandaba mama wanje nyene turi kumwe ngaha inyamateke. Nacasimba nkaraba Ezekiel kwitera turi kumwe nyene ngaha. Ezekiel ngenda kumana kipati irambere kiro gitse. Nacangenda kwa gacimbiri batazira Frederic koti ikiro gitse. Nacangenda ukatumba nyene aho mvukanye zina ruguru ati odi fagisi mahoro cyane ikiro gitse. Rasi warasi ikiro gitse na madamu wiwe kentine hariya karte yoba hariya imwe ya kwishura ati ikiro gitse mu asha ibyigwa byiza natwe kwishura ryatanguye musamari amare
0: wi
1: akaririmbo bata mucanganyo ya katolika mucanganyo Tanzania mucanganyo
0: sawa sawa
1: akonyene

0: kuna karimbo tinawozo atarize nizere ko abaga sabye kabandanya kabagwa neza nishanira ngai gishubi reka nakirundi munyanyi ku mulonga lo
1: ale
0: ndagwa imiriwe neza tuyaganana inde
1: ndubira mu mugoyi w'ibaga
0: budira mu mugoyi
1: uko na mahoro
0: nimore umeze neza nawe
1: turashikwa kabiri
0: sawa sawa ijoro giza kuri inde budi
1: ndaye kuri inde yako
0: urakoze cyane
1: ikintu kiri ku mahano mbone no bera mbone grace mbone jabo mako sankara mbone ndirika mu gatike we na zirino na hari
0: budi budi
1: niko ndakumva
0: ariko nawe urabe ndakumve neza bandanya
1: akaririmbo n'utaba
0: yego
1: kawo twatari ndakumva adoga kinyiki
0: sawa
2: yewe mugaba nawe reka mukire uramenye ni wihebe
0: reka tuve mu mugoyi kwa budira twakirundi munywanyalo
3: haro tsankore
0: ndagwaye miriwe neza
3: miriwe mugenzi
0: Andumba nageze mu kinindo.
3: Asha kwa bigora abagabo izo hacu wahashitse.
0: Amakuru yawe yize.
3: Impore kweri turashima.
0: Umujyango uraho nawe urakomeza.
3: Ashuraho kweri uraho.
0: Sawa sawa. Ijoro giza kurinde.
3: Kuri wewe n'umujyango wawe.
0: Ndagushimiye cyane.
3: Santoki n'umujyango wiwe.
0: Warakumva.
3: Abamenyesha makuru bose yo kwiradio indundi kirikire kibigora abagabo izo hacu arabikurije ijoro giza.
0: Sawa sawa.
3: Eka mbona umupfasoni wanje niho senga Eveline n'abana banje reka mbone Dominic Kiririmbo ne James Kiririmbo ne Bosco Ngai Kiririmbo ne Claudine Divine mbone Adolphe Joji reka canzwa ngaha kwa karabyeri hano mu Kinindo na buhanzo hano mu Kinindo na Birungo mu Kinindo reka ce mbona Jamari na Faustine wiwe reka ce mbona Emery Isagwe bo reka ce mbona Isaac kwibaza mbone mavuta y'abademu kijoro gize razaro mwango kijoro gize ndi kumwe nayo Eliyasi kijoro gize adiriya kijoro giza Chantare mu kivogero kijoro giza Chantare umubira kijoro giza Chantare muri Kongo kijoro gize Unwaya nwari kijoro giza makado nga kayobe kijoro giza Sankiro damoro kijoro giza chomozi kijoro giza Gisongo kijoro giza maniga maniga nga sekewe ya kijoro giza Misikaro murubuga driveri murubuga kijoro giza eri mbone nuyu ari Arisine mu busoro kijoro giza Donavini mwaro kijoro giza Norobert mukanyosha kijoro giza Korode igwibaga kijoro giza Namana rindo kijoro giza bikora bagabara bifuriza kijoro giza Ce mbona iradukunda Fabrice kijoro giza Ndobona ima Alex kijoro giza mbone niyo ngabo giriweri kijoro giza Abanzi ku izina ingenda yizose sinzi ku izina rya bigora bagabo izo hari
0: yego
3: twamira akaririmbo umwana w'umuntu ni hatari
0: ugira icyo rogiza izi
3: sawa sawa uheta kigwe mugenzi
0: sawa

0: Hello.
1: Eh, ni wajo nasiye munyaka byagarutse. Akaririmbo kanjohera cyane nari ngomba kubasaba ko mwufakiriramo. Akaririmbo ka Isirayeli kavuga ngo ni Nasiri.
0: Sawa sawa, ugira ijoro ryiza.
1: Oke namwege.

0: Kadumpe kwa Claver na Kirundi muvandimwe alo.
1: Tutre kone.
0: Ni muri cyane.
1: Iriwe neza Claver.
0: Ndameze neza cyane nawe.
1: Eh ndashim.
0: Eh ninde ari karagutwenza.
1: Claver nane ndishana ari muri form.
0: Namaze kukumva nariko ndakubaza Tom nari karagutwenza ninde cyane.
1: Eh umushari wanje Claver ndingatirikum.
0: Eh
1: None.
0: Eh urazodura shya ko karangura nti yacibaza ngo ni je tuba turi kume kandi mba ndi kuri stage.
1: Rod, nani bazuye ko bashari wanje ari ko Rod.
0: Eh.
1: Eh.
0: Nuko nuko amakuri yawe shana.
1: Ani sana kuri turashima sinzi nami.
0: Aho ni byiza. Mbe akavura akabashikire nga.
1: Haraguye rimwe.
0: Eh.
1: Ego.
0: Ariko no mu gisagara hari hamaze imisi hari ubushuhe mugabo unye harameze neza naho nyene haratangiye guteka.
1: Ego na kwego na ngorani.
0: Sawa sawa. Ijoro ryiza kuri nde rero shana.
1: Ijoro ryiza kuri wewe nyine n'umuryango wawe.
0: Ndagushimiye nanje.
1: Nibagiye abari ku buhinga bw'ibyuma.
0: Yego barakumva cyane.
1: Nibagiye na shantare ku mubiri.
0: Yego.
1: Mazina.
0: Mhm.
1: Na shantare mukibogera.
0: Yego.
1: Nyene wanyu mugira ijoro ryiza.
0: Mhm.
1: No kuyagira na emeri. Yibuga cindege tuyirambi.
0: Yego.
1: Wakenye gihanga kirambire.
0: Mhm.
1: Na vino mukiboge.
0: Mhm.
1: Imaro.
0: Eh ari imaro donavi.
1: Eh kandi urabaziga. Kandi urabazi bose crowd.
0: Eh nkubunye nk'umuntu ari vume nka barufose ari ya anyikinyamuro yigi nk'aba bose ndababona.
1: Bose cirabona.
0: Yego nkuko hanegaho nawe aho nawe regana kubona uhagaze.
1: Eh taki kwa.
0: Eh.
1: Ijewe giza bigora bagabo izahaki.
0: Eh.
1: Bokini ndo wona sibyo?
0: Eh marakumva neza cyane gose nubari ku murongo.
1: Eh ntijewe giza we nuhengami.
0: Yego.
1: Izahake.
0: Mm.
1: Muruzina.
0: Mm.
1: Yana rotije ijewe giza.
0: Mm. Ariko none Claude mbe kutamuha telefone ugira ngo nawe twumva kajwi kiwe.
1: Ubonye kiro kiro. Etiro.
0: Yana wewe yana umufuka burenge tikabisa eh budatayi budatuma imbe imufata gashaki asinzirira.
1: Kandi nawo muri Kongo ni buzimbye.
0: Eh.
1: Eh ni yasorde.
0: Eh ni sorde.
1: Eh.
0: Yana nzokutuma command imwe yagawe nzokubyira ni box.
1: Nangora netri.

0: isi igende ko buhoro buhoro shahu ntabwo ari yacu ikintu gifise nango higira ni iherezo reka nakirundi munywa ikumurunga lo ndagwaye miriwe cyane tuyaganana musongozi musongozi ugwinkona
1: niwe mbadizere
0: sawa sawa ijoro giza kuri ne
1: reka pe wewe
0: mhm
1: yepo no

irakije Gerard mukabona ngo ijoro giza kuri Makadominga Kayove na Ana muri Vetura ngo nibagiye na Olave. Allô.

0: Kana kiri munyayi ku murongo allo.
1: Allo.
0: Ndagwaye miriwe neza.
1: Miriwe cyane.
0: Turiko turayaga nande.
1: Ugana na Kezimana Ibrahim uwo nga kugwinkona.
0: Abraham kugwinkona.
1: Yego.
0: Ijoro giza kuri nde Ibrahim.
1: Ijoro giza kuri mukuru wanje mana ryo jambo kumuyanga yanga.
0: Yego.
1: Aniyo sagare no ba mubyara wanje umudada za ugwagwa. Amakado umudandaza.
0: Yego.
1: Namuzongo tindai wati nena tiurahenga magato mgagu mayaku umvisi.
0: Yego cyane.
1: Namandira mu ndaba. Nabanywanyi bose bo kundundi kiritire.
0: Yego.
1: Na abadamu wanje nganye na iturije nga ari mu gatiro buke buke.
0: Yego.
1: Umwana wanje Kezimana Audrey. Amwe na mama wanje kabisa ari aratuje kabisa aracyanze ngaha.
0: Yego.
1: Irarira mahoro kabisa.
0: We Burahimu.
1: Ego.
0: Umunsi umwe twaduze ngaho kugwa inkona tuduhashinga idarapo rya radio n'undi kiritire kabisa muri abanywanyi bacu b'intayimuka.
1: Amico namasaba kabisa niba ariho n'umwanya wo gutelefona mu Giswahili genda kunda Giswahili gose.
0: Nta kibazo na kimwe hariho ikiganiro gikunda kuba ku munsi wa kane gwerige cisaha ime gushika igice cisaha zibiri z'ijoro.
1: Aja nisaba kabisa mchemu wanshine mwishi la mwanyuanyi kuheri ndundi kilitire ngayi wajisu kai hapa tika.
0: Sawa sawa.
1: Yegijoro kisa na kuriwe.
0: Nuko nuko leka tutangura ugu kiri rutsa imitima tu yerekeza kumukama. Nutuliri imbo tugenda tuduherekeza buke buke tugenda duhindi mibu. Kulino minuta ita tudusa.